adia se debia me kase de nyame ayema ye no ene ye dan no ase do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye dan no ho ase enti sabri anyumi eboy woni mutua no watu bi e wa seda kwa so anyumutua so e ye

0: ye dan ewurade ye twen ewurade wonu ne ani da so wonu na ye hwe no se wo ba dum ye agrabo yi mu ne aye hia ne aye hwe ne aye sira de ada yakuma so busumi mu afi mu ye dan ewurade ye twen ewurade wonu ne ye ani da so esene se ye be haye ho
1: asempa ene
0: ochina ho ochina e ya chede ya enyankopon e di be che ana wodi che enti trusem ne se se wo won paye metu asempa eti nsia ti se mu du ba ko no se wo won paye na wo ka se mayen de de duani na ni e wo pa chire nyina ne se wani da soɔ dia wɔyɛ wani da soɔ

Ewade ne ya de nyina o. Ono ne ye ni da so. Ono ne ye dan no. Ono ne ye twen no. Ono ne ye abandon den. Ono ne ye Jehovah.

0: school for Nkwa.
1: Wa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: ese aboso kai ninya in fact ahunchire beba
1: eti wonhwe miamia ya obubo oyeye sebe nipa eguho wo mo aye adwuma e bia adwuma mba ba beye e ba benya nsunsunso wo msom ne ho keka ho o be hia moa wo mo nko asa so ye ahwe nwuma ani adansi nsem so no entimi na kanesi wini ba kwantempo ne ho no e ye hia de kese de mo ma mu ni nyina anti nipa nyina ani enko ho
0: wo se ye adwun fe so what year na be betimi aya sa 1500 kilometers no en take ye 1 year say e fanye say adwuma no e na e bi no mu bi so wo ke se ye de ye chichem lady ma contract di fo be miensa be nine e bi so ba ko no betimi aya se ye manwa ma esisi so a ba ye ntimi nyina ha en fa sa adwun na ye ko ye press conference e wo president say ye e wo say ye di media awareness eba magana phone se ekoba ne se otuna yase sa kwan we a na me fri we ni ba air back ran he na mefa me fri kan so air back ne se e na mefa in the sign church and air course e wo tv so ni fm so nemmo e na ya ba he ye ni ye de ani e be hwe and the best out of air akotra
1: odumanyam for Ahmed Ibrahim and out in kan
2: na ye trust one ye call asue ya womo no ehye eye ye mpotempotem sabeye ye na ebejina ne naso e na abodie mu nyansape wosofo ne Dr. Zenato Adjema Rollins wadia tu just say debia ye kan ye kan ye se ye mpotempotem ahonedie etosi ye mpotempotem se betumi akra ne ye etosi o se adwuma no so ehia se ye benya ahohyeso wo

0: wo sa akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebe ho
1: hwekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye grow
0: Anyi ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwa no mo amano ne yo mo sua kakra yo mo su ehunu ye nsu ya tie ye nyina tena sia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pemu sia e kosi na wotwe twentwre ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwe no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert David ne kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti pie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

kudwa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.